Horizon. Amir Horori. Riktig god tirsdagsmorgen. Vi er klar for en splitter ny dag, og vi er klar med musikk fra Keino. Monumentlåta kommer til deg ganske så straks. Vi skal til Ramon også. Først nu, her Chris Holsten sin litt eldre låt. Her Mexico. Yeah.

Duen Puls sang låta Ordner seg. Straks så skal vi til et samarbeid mellom Doja Cat og SZA. Det Kiss Me More låta, vet du. Den kommer til ørene dine om bare 3 minutter og 50 sekunder. Først du, her Disturbed.

0: en podcast fra NRK.
1: Det har vært en økning I antall tips om seksuelle overgrep av barn på nett, men politiet har ikke ressurser til å stoppe alle.
2: Statsministeren vil ha mer statlig styring I skolen etter PISA-resultatene.
1: Og Oasis skal ut på ny turné.
2: Du kan høre om dette og mer I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

samarbeid mellom Doja Cat og SZA. Låta som heter Kiss Me More fikk du her I Endelig Morgen denne tirsdagen, og så håper at alt flottes. Vi skal om ikke alt for lenge på en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter kommer inn og forteller oss hva som skjer rundt omkring på nyhetsfronten. Før den tid så skal vi blant annet innom med musikk fra Alok Bruno Martini, den Hear Me Now låta kommer. Vi skal innom Søte og Rare. Først nu, her Sara Larsson. Can't Tame Her, her I Endelig Morgen.

0: P3.
1: Ja, Lil Nas X og Justin Bieber er to av artisterne som kommer inn i radioen din straks etter NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om skolene i landet.
3: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han mener forskjellen på skolene er for store og vil derfor ha felles metoder og likere læreverk inn i den norske skolen. Dette kommer etter at resultatene fra PISA-undersøkelsen ble lagt frem. Der ble 15-åringers kompetanse i lesing, matte og naturfag testet, og årets resultater viste at det har vært en betydelig tilbakegang i hvor godt elevene gjorde det. Og derfor vil altså Støre ha en mer felles styring i skolen. Geir Røsvold er leder i Utdanningsforbundet, og han mener også at det er behov for det Støre foreslår, men han kommer med en tydelig advarsel.
4: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
2: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet sitt i sommer fordi de kjørte for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. De skrev ut totalt over 26 000 bøter i sommermånedene juni, juli og august. Dette er en økning på 11% fra året før. UP sier at de vet at flere kjører fortere om sommeren, og at de følger ekstra ned med fordi det også er da det skjer flest ulykker i trafikken. Og så skal vi en tur til USA, for i natt så ble den 78. Emmy-utdelingen holdt i Los Angeles, og der vant blant annet sykehusserien The Pitt prisen for beste dramaserie, og Noah Wyle, som spiller hovedrollen der, vant prisen for beste skuespiller i en dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant også en pris for 5. år på rad for rollen sin i komiserien Hacks. Og i tillegg så ble skuespiller Michael J. Fox hedret med æresprisen for arbeidet hans med sykdommen Parkinsons, som han selv ble diagnosert med 1991. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
5: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
1: Hei på deg, hei på deg.
0: Amir Horori.
1: Tirsdag 15. september er her. Ta den godt imot. Vi skal kose oss som bare det, og det skal vi gjøre med blant annet musikk fra Lil Nas X. Light Again kommer nå. Men først, eller straks da. Først nå, så er det David Guetta og Justin Bieber.

0: MP3.
1: Det er akkurat det du hører på denne tirsdagen. Velkommen skal du være inn til endelig morgen. Du måtte bare sjekke opp den to-jula-ta som du hørte nettopp av Justin Bieber og David Guetta. Hva tid den kom ut? 2017 står det her altså, så den jo noen år gammel. 19. juni 2017 kom den ut, står det på internett I hvert fall, hvis vi skal stole på internetten også. Justin Bieber som bare har klart seg fint, altså det må bare si musikken hans leve og folk hører på musikken hans, har hatt noen trøblet tid med det ene og det andre, men har liksom fått det til at det kult å høre på musikken hennes, og det tenker jeg, da du god også til Justin Bieber. Vi skal etter hvert innom musikk fra Sabrina Carpenter, jeg har lagt opp Balenciaga, jeg har lagt opp Ed Sheeran, her noen av artisterne som kommer inn hos deg. Enten du har stått opp, eller du fortsetter å ligge I senga og tenke, skal det slumres eller ikke? Skal vi kose oss denne morgenen. Vi skal nå trykke play på Lil Nas X, som jeg har lovet deg. Her låten som heter Light Again.

sammen med Vinny. Håpløst fikk du her i Endelig Morgen. Riktig god morgen til deg. Amir heter jeg. Vi skal straks innom Balenciaga. En shot-låte kommer etter låta som heter Summer Days.

En shot av Balenciaga fikk du her i Endelig Morgen på MP3. Jeg har jo lovet den musikk fra Ed Sheeran, den fyren som bare lager hit etter hit etter hit, og jeg kunne jo ha valgt utrolig mange låter, men om cirka en tre minutter så skal du få Shivers-låten hennes inn i radioen din. Vi skal kose oss med den, og vi skal også kose oss med musikk fra Sabrina Carpenter, Manchild, her nå.

Endelig i morgen på MP3, og rett før det så fikk du også Tom Odell sin Another Love, og det var Tiesto sin remix-versjon du fikk der også. Og det jo inn og rett og slett komme med egne remixer av låta. Det har også Brøle gjort av Imagine Dragons sin Shots.

0: En podcast fra NRK.
1: Det har vært en økning I antall tips om seksuelle overgrep av barn på nett, men politiet har ikke ressurser til å stoppe alle.
2: Statsministeren vil ha mer statlig styring I skolen etter PISA-resultatene.
1: Og Oasis skal ut på ny turné.
2: Du kan høre om dette og mer I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

Ariana Grande som Ariane faktisk. Ariana Grande. Ja. Jeg leser opp ganske mange navn I løpet av en radiosending, så plutselig så blir det litt sånn fornorskning av en eller annen artist, og det synes jeg, det greit da. Selv om jeg prøver så godt jeg kan å få med riktig navn også. Du fikk låta Nes, Yes, N her I Endre I morgen. Velkommen skal du være hvis du nettopp skudde inn radioen din på MP3. Om ikke alt for lenge får vi en nyhetsoppdatering på vei dit. Skal vi ta med oss blant annet Maroon 5, sin Memories. Vi tar med oss Alex Warren først nu. Her norske tungevåg, låten som heter Knockout, får du akkurat nå. God morgen!

0: blikket i denne låten også. Maroon 5 sin Memories fikk du her I endelige morgen. Memories
1: bring back your... Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
0: Ja, ganske så straks så får du blant annet Ylva sin maskulin. Først nå, her NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om den norske skolen.
1: Regine Ostrup Lia.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre mener forskjellene på skolen her I landet har blitt for store, og han vil nå ha mer statlig styring.
3: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
2: Dette kommer etter resultatene fra PISA-undersøkelsen, som viser at det har vært en betydelig tilbakegang I hvor godt elevene I 10. klassen her I landet gjorde det I både lesing, matte og naturfag. Også leder I utdanningsforbundet Geir Røsvold enig I forslaget fra Støre.
4: Jeg tenker at det helt klart behov for mer statlig styring for at vi skal klare å få et mer likeverdig skoletilbud. Og ikke minst så må staten ta et større ansvar for å sikre at man har en stabil finansiering av skolen.
2: Men han vil også advare mot at det en statlig styring som går inn I klasserommene med pålegg om metoder, og at politikerne har tillit til lærerne siden de kjenner elevene og vet hvordan de lærer best. Den nye regjeringen I Ungarn tar nå et oppgjør med den tidligere statsministeren Viktor Orbán sin anti-LHBT-politikk fra 2021. Da innførte han nemlig et forbud mot det han kalte å fremme homofili for barn. Denne loven kom da I tillegg til eksisterende regler for å beskytte barn, og den ble senere også brukt som et grunnlag for å forby Pride-parader I landet. Men nå har den nye statsministeren Peter Maja lagt frem et forslag om å fjerne denne loven. Det forteller reporter Camilla Sakshaug.
5: EU-domstolen slo fast senest I april at Viktor Orbáns lov fra 2021 var I strid med EUs grunnleggende verdier. Nå vil Peter Maggiar heller bytte den ut med en annen lov som skal forby materiale om blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering.
2: Og så skal vi over til de her. For nå det nemlig bekreftet at bandet Oasis skal ut på en ny Europa-turné I mai neste år etter at de gjorde comeback for 2 år siden. Bandet starter med 5 konserter I Glasgow I Skottland før de skal ha 11 I hjembyen sin Manchester. Men dessverre hverken Norge eller noen av nabolandene I nord her på denne turnélista. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: NRK MP3 I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
1: Amir Horori.
0: Riktig god start på din tirsdag. Straks så skal vi til musikk ifra Ylva som har lovet det. Maskulin låten hennes rett rundt hjørnet. Først du, Elise Enfeldt, sammen med blant annet Sedd. Her Starving.

today. Låt om heter Starving. Come on, come on, you know what I want now. My morning show. Let's wake these people up. Endelig morgen på MP3. Riktig god tirsdagsmorgen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny morgen. Kanskje du på vei til jobb, kanskje du på vei til å studere bittert mer, sånn at du får en ok karakter på eksamen som kommer etter hvert. Og nei, ikke la oss, vi må ikke snakke om eksamen akkurat nå. Kjente altså, men den tid, den glede eller sorg, ja, får vi bare helst si altså. Vi skal kose oss som bare det denne tirsdagen. På årets 258. dag, det vil si at det bare 107 dager igjen. Vi har kommet oss til 15. september, midt I september. Så da kan du bruke det som en slags fun facts når du skal spise lunsj litt senere I dag. En annen fun fact du kan bruke når du skal spise lunsj med de du jobber med eller studerer med, det at visste du at Prince Harry... faktisk har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. En liten fakta du kan bruke hvis du vil det, altså. Straks så skal vi til Lady Gaga, men nu først så skal vi til dama som har levert og som endelig har fått den tida jeg mener å fortjene på scenen. Og har du ikke vært på konsert med Ylva, en liten anbefaling fra meg til deg, gjør det for å levere helt enormt mye innlevelse når du synger på scenen. Ylva sin maskulin skal du få her nå.

Lady Gaga ga oss energi med låta Abracadabra her I endelig morgen, og jeg skal passe på at dette energinivået holder seg der oppe. Vi trenger det nu på morgenen, selv om det ikke sånn grise tidlig. Men hva gjør jeg for å holde energinivået oppe? Jo, jeg hentet inn en låt fra Lucas Estrada blant annet, som heter Algazi. Dette en magisk låt, fordi den gir oss masse energi, og gir den 45 sekunder når refrenget kommer, da sier jeg bare boom, jeg kan love det. Her får du den. God morgen til deg.

Låta heter Store ord. Du fikk den her i Endelig morgen på NRK MP3. Riktig god tirsdag til deg. God morgen til deg som har stått opp. Jeg heter Amir og skal gi deg musikk fra blant annet Unge Særing. Låta som heter Ariel kommer din vei om noen få straks. Og så skal vi også innom låta til Years and Years. Du vet den King-låta? Den kommer innom. Først, her blant annet Lena Turi.

Ariel fikk du av ungesæring her I endelig morgen den 15. september, som en historisk dag på sin måte. For på denne dagen I 1988 så fikk Lillehammer en glad beskjed. Jo, de ble tildelt de olympiske vinterleker, som vi gjennomførte da I 1994. Her nå, Years and Years.

Låta som du kanske hørte under Melodi Grand Prix I år prøvde seg der. Kom på en tredje plass, det må jeg si altså bra jobb og godeste Emma. Her nå, så skal vi til Major Lazer. Vi skal til DJ Snake og Mø. Låta heter Lean On.

0: podcast fra NRK.
1: Det har vært en økning I antall tips om seksuelle overgrep av barn på nett, men politiet har ikke ressurser til å stoppe alle.
2: Statsministeren vil ha mer statlig styring I skolen etter PISA-resultatene.
1: Og Oasis skal ut på ny turné.
2: Du kan høre om dette og mer I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

Sverige. Kygo, sammen med Kjærlighet blant annet. Du fikk låta som heter Save My Love her I Endelig Morgen på NRK MP3. Riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for en ny tirsdag, eller jeg håper du klar for en ny tirsdag. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 6:30. Jeg tilbake igjen I morgen. Så kan jeg bare si til deg at I dag så det Nora som på plass for å henge med deg utover formiddagen på plass klokka 11. Martin som vanlig på plass klokka 2 for å henge med deg utover ettermiddagen. Det bare å bli med også. Straks så skal... Eller vi gjør det nu altså. Vi gjør det nu. Jeg tror ikke jeg play på godeste 24K Golden låta som tok helt av når den kom ut også. Her låta som har fått navnet Moods. God morgen!

0: får mer musik. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om oljeprisene som har steget enda mer.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Hittil i år har oljeprisene økt med over 70%. Prisen på et fat ligger nå på rundt $107, noe som det høyeste nivået på flere måneder. Prisen har økt etter at USA og Israel angrep Iran i februar. For gjennom Hormuzstredet går vanligvis 20% av verdens olje, og så lenge situasjonen i Midtøsten pågår, det desto større press på oljeprisen. Bjarne Skjeldrup råvareanalytiker, og han forklarer hvorfor den ikke har gått enda høyere.
3: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått fem ganger normal pris, at den skulle eventuelt kunne gå til $350 per fat, så det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
2: Tina Saltvedt energianalytiker i Nordea, og hun sier at høyere oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel, også matpriser kan bli påvirket.
4: Bonden han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det skal være.
2: USA har våpen i verdensrommet, det bekrefter den amerikanske romstyrken, melder NTB. En talsperson for US Space Force sier våpenet i stand til å forsvare USAs samlede styrke mot fientlige angrep. Og de sier at både Russland og Kina potensielle trusler mot dem i verdensrommet. Det ikke kjent hvilke våpen det snakk om, utover at det både forsvars- og angrepsvåpen. Den amerikanske rapperen Macklemore kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder Rolling Stone. Dette skjer etter at rapperen kom med pro-palestinske uttalelser på scenen da han varmet opp for Sheeran tidligere i september, og nå nekter flere av konsertarenaene på turnéen å ta imot Macklemore. På Instagram skriver rapperen at han skjønner at Sheeran står i en vanskelig situasjon, men at han må ta et standpunkt uansett hva det kan koste han. Og Sheeran han har foreløpig ikke kommentert saken. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: NRK MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og her skal det handle om oljeprisene i verden.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Siden USA og Israel gikk til angrep på Iran i februar, har oljeprisene steget med over 70%. Prisen ligger nå på rundt $107 per fat, noe som er det høyeste nivået på flere måneder. Dette er fordi Iran har stengt Hormuzstredet, hvor vanligvis 20% av verdens olje går gjennom. At prisene ikke har blitt enda høyere, er fordi vi blant annet har store lagre av olje rundt om i verden, og har klart å snike olje ut fra stredet. Det forklarer råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup.
2: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuzstredet, og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen i tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
1: Men oljereservene, de varer ikke evig, og energianalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, understreker at en høy oljepris ikke bare betyr høyere drivstoffpriser.
3: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det en hel rekke produkter, transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper, men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år. Det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. SSB tror at renta kommer til å holde seg høy ut neste år med en økning på 0,25% i høst. Etter det antar de at det skal komme 4 rentekutt gjennom de 2 neste årene. Nordmenn har rett og slett fått megadilla på yoghurt, det sier opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, også kjent som melk, i en pressmelding. Første halvår i år så ble det nemlig solgt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, og det tilsvarer altså over 6,5 millioner kilo per person på et halvt år. Det er særlig naturell yoghurt som har fått seg en boost med en økning på 98% i salg siden 2022. Og melk tror at det her handler om at folk er mer opptatt av både trening, kosthold og proteiner nå. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
4: NRK MP3.

0: fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om Telenor.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu nå. De sier at Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet som tok over etter militærkuppet i landet i 2021. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataen, sier reporter Kjersti Strømmen.
2: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
1: Den nye regjeringen i Ungarn tar nå et oppgjør med den tidligere statsministeren Viktor Orbán sin anti-LHBT-politikk fra 2021. Da innførte han nemlig et forbud mot å fremme homofili for barn. Denne loven kom da i tillegg til eksisterende regler for å beskytte barn, og den ble senere også brukt som et grunnlag for å forby pride-parader i landet. Men nå har den nye statsministeren Peter Madjar lagt frem et forslag om å fjerne denne loven. Det forteller reporter Camilla Sakshaug.
3: EU-domstolen slo fast senest i april at Viktor Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Nå vil Peter Madjar heller bytte den ut med en annen lov som skal forby materiale om blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering.
1: Nå klokka 12 skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Det blir hele 4 kamper på 11 dager. Hvem som blir med i troppen kan du følge i NRK TV og NRK Radio. NRK Nyheter på MP3, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. NRK MP3.

0: P3.
1: Et halvt minutt over to. Og hvem det som lusker i radioen din?
2: Det var han.
1: Jo da, det er meg. Jeg så glad for å være med deg da, altså. Jeg kødder ikke. Her blir en fin dag vi skal ha sammen. Åh, ja, virkelig på alle måter. Et minutt nå over to. Tenk på det. Ja. La oss ta bare et sekund og bare sånn litt stillhet på det før jeg kjører I gang, ok? Skal vi gjøre det? Litt sånn her, stemme. Åh, du kjenner det. Ja. Ja. Hvordan sånn står det I dag, tenker du på? Ja, hva har du tenkt på I dag tidligere når du våkner, liksom? Hva har du tenkt på? Det egentlig spørsmålet. Ikke tenk mer på det nå, for nå kjører vi på. Ja da. Her NRK Nyheter med siste nytt.
3: Og vi starter I hovedstaden.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet fikk melding om knivstikkinga rundt klokka 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
4: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus.
3: Politiet jobber nå med å få klarhet I hva som har skjedd. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nok en gang at Fremskrittspartiet Arbeiderpartiets hovedmotstander I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget I Norge til neste år. Under AP sitt landstyremøte I dag så visste han til at FRP klart størst på borgerlig side. Han sier at de største forskjellene mellom de og FRP innenfor skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer før herrelandslaget I fotball skal spille nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM ikke med nå, blant annet Alexander Sørloth. Kjernen I laget blir det samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, sånn som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også I klubben.
5: 4x90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
3: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. Og Martin, det noen du skulle ønske å ha sett på landslaget denne gangen?
1: Det et godt spørsmål, Trond Odin. Kunne vi ha... Hvem vil jeg ha på landet? Det et bra spørsmål. Det må jeg tygge litt mer på. Ok, la oss gå videre nå. Ta for oss været her hos oss. Nå vi alltid av yr enda med til felles stedet over hele landet. Alt I Finnmark, 10 grader deler på skia resten av dagen. Du på Sørreisa I Troms, så blir det helt likt vær som I Alta. Snoppmarknes Nordland får 11 grader og deler på skia vær. Meløs I Trøndelag, regn og 13. Regn også I Kittskyldvin I Møre og Romsdal med 12 grader. Mye regn I Nordfjord I Vestland med 14 grader. I Knarvik I Vestland blir det regn. Regn også I Egersund, regn I Lillestrand, regn I Vear, regn I Skien, regn I Tranby, regn I Asker, regn I Halden, regn I Stange og regn på Lillehammer. Og det egentlig været akkurat nå. Vil du ha opphold, så må du dra nord. Sånn det bare. Mer vær får du alltid I YR.no eller I appen YR.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio.
1: 4/2.
0: Martin Holmen.
1: Skal vi se her da, har jeg med geita I dag da? Skal vi se Alexander her I dag også? Ja, men da vet vi det blir en bra tirsdag. Justin Bieber da, aller først. Her Anyone.

Du får jo ballet girl, alle 11 over 2. Jeg tok jo værevarslista, som jeg alltid gjør. Og jeg får tilfeldige steder av yr.no. En gang jeg snakket om hvordan været egentlig blir fra, si liksom Trondheim da, og sørover, at det bare regn I dag, så får jeg melding av penalis I appen NRK Radio. Den inboxen alltid åpen, da står det nå bare «Regn, tåke, vind, what else is new?» Skal jeg si at Pen Alice, en av våre faste lyttere, bor I Bergen, og ja, det her et hjertesukt til alle som bor der, fordi sommeren har jo vært dritt, eller? Altså, åh, ah, ja, samme kan det være. Nå du sammen med meg, og det det viktigste. Hyggelig at du med, altså. Jeg lover å holde deg med selskap, holder jeg hånda I dag, ja. Vi skal sammen gå inn I dagen her, på aller beste mulig måte. Håper du klar. Hvis du går inn I appen NRK Radio nå og hører på oss direkte, så ligger det en avstemning der, liggende og ventende på deg. Fordi I dag på NRK.no så jeg og leste en sak om en person som skal være med I trikke-EM. Ja, du hører riktig. Trikke-EM. Det altså en trikkesjåfør som skal være med og teste, eller å... Konkurrere da, I Europamesterskapet I kjøretrikk. ikke det jæklig gøy? Og så satt jeg der I dag tidlig og tenkte sånn, ville jeg ha deltatt I et radio-EM? Du vet, et EM hvor jeg må teste meg mot andre som jobber radio. Derfor jeg laget avstemningen I appen NRK Radio. Der står det nå. Kunne du delta I EM I din jobb? Og da tenker jeg sånn, uansett å jobbe med regnskapsfører, lærer, renholder, butikkmedarbeider, for eksempel på Kiwi eller Rema 1000, liksom. EM I det. Hvordan slå varer raskest? Pip, pip, pip, pip, pip. det gøy. Eller, EM I blikkenslager, altså fikse tak og sånn, vet du. Den ikke dum. Den litt kul, faktisk. En jeg kjenner var med I EM, eller hva det var for noe I sånn... var det sånn... Kjør lastebil? Det mye greier. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Bare å sende meldingen, altså. Virkelig. Den åpen. Vi skal også ta titt I inboxen om litt, så gjør deg klar for det, for å si det sånn. Tiesto på vei også med The Business, ikke The New Business, The Business. Du vet, den samme gamle businessen. Jeg er på vei til oss, men nå først Rock Boys og Vinny. I det jeg har laget meg en god kopp med te I dag. Ja, jeg kjente at høsten kom I dag, så jeg har gjort det. Her håpløs nå på NRK MP3. Skål da!

Tiesto og The Business. 20 over 2. Martin her, radioen din. Inboxen var åpen. Finner den I appen. Vi har med oss lille Janne My, som har laget en kallenavn I appen vår. Det kan du gjøre også. Helt nederst I appen, trykk på navnet ditt. Skriver Halla Martin, ønsker en super dag. Fann så hyggelig, ja. Du også. Lille skriver, hei Martin, sorry, men det blir litt lang melding som du vet det. Ok, vi forberedt, folkens. Da var det klubben. Og as every day, I love to be here. Elsker viben din. Fann så hyggelig, altså. Skriver også at du ser frem til at mannen tilbake I radioen. Dere favoritter mine. Ja, og jeg ser også frem til at mannen tilbake I radioen. Altså. Og hun kommer tilbake I radioen, jeg bare sier det. Få en melding her fra Johanna. Skriver hei, Martin. Så skriver også Amelia-melding her. Hei, det beste venn til Amelia her. Hei du, hyggelig å høre. Aksel mer også fra Kanada skriver Hvordan funket EM I radio, Martin? Var det omgjør å snakke fortest? det kunne det vært. For jeg spør altså I dag, kunne du deltatt I EM I din jobb? Fordi det nemlig sånn at Hanna skal delta I trikke-EM. Ja, hun kjører trikk og skal delta I EM I å kjøre trikk. Tenkte jeg, kunne du ha vært med I et EM I din jobb? 55% svarer nei aldri I appen NRK Radio, 36% sier det hadde vært gøy, og 9% sier, oi, det vet ikke om det turt. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og her hos oss, snart klar for klubbkoden, du kan stikke av med en NRK MP3 handelnett. Men før det, her Bieber Rexha. Og New Religion.

akkurat. Sofeland, det fluent! Nå sitter du og tenker, fader, hva en klubbkode, eller? Mhm. Slapp av, jeg skal gi deg en hint. Det konkurransen som skjer nå, og den skjer ganske raskt. Vi skal kåre en vinner om bare 6,5 minutter. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ser du en avstemning. Der står det, hva tirsdagens klubbkode? Der finner du to emojier. Døm to emojiene. Skriv et hint til hva som koden, hva som låta vi leter til I dag. Da. Når du vet hvilken låt, sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Det sånn systemet vårt fungerer. Og da det sånn. Måtte ha fått et lydhint av meg, og det var det her. Du skal få et hint til nå. Ok, da har du fått to hint, altså. Ganske gode hint også. Hva låta? Hva det som skjuler seg bak klubbkoden? Appen NRK Radio. Send inn melding nå. Jeg har lyst til å høre fra deg. Så greit det bare. Som sagt, vi trekker vinneren om 6,5 minutter. Faktisk nå bare 6 minutter, altså. Selena Gomez med Blues Flame. Og følg nå, her Stella Lefty med Boston. On a

of you. Ed Sheeran, The Shape of You. Susanne snakket med premie I dag I klubbkoden, visste at det var Ed Sheeran som gjemte seg bak emojiene og lydhintene. I morgen igjen, en ny runde med klubbkoden. Jeg har funnet frem allerede. Og det ikke så vanskelig I morgen, altså. Så det mulig å stikke av en premier. Det skjer 2:30, hvertfall, så vet du det. Troye Sivan med på leken I dag. Got Me Started på vei. Men før det til Marcus og Martinus med How You Know. Nå skal jeg bare si det at inboxen var åpen, altså. Den finner du I appen NRK Radio. Sleng på meldingen. Hvordan har du det I dag?

Choice Van got me started. 9 på 5. Nei, den, oi, sorry. 9 på 3. Var du stressa nå? Hæ? Du bare, hæ, jeg på jobb fortsatt? 9 på 5? Hæ? Nei, da, slapp av. 9 på 3. Så vet du det. MP3-klubben med Martin. Jenny med oss I dag, skriver Hei, jeg 12 år, og dagen min I dag har vært litt trøtt som på grunn av at jeg har vært på skolen, og det regnet masse Og jeg gjør lekser nå, og jeg lurer på om du kan sette sang på sangen Smooth Criminal av Michael Jackson Jeg elsker den Åh, den ikke dum, Jenny Skal se om jeg får til Emil med oss, han skriver Jeg har det ganske bra Og så sitter jeg og programmerer roboten jeg bygde I går Oi, Emil bygde også Lego I går, og nå har han bygd seg en Lego-robot Dette jo helt rått Wow Han skriver også han tatt HPV-vaksin I dag. Åh, HPV-vaksina. Dette litt flaut, men hva står den for igjen? Jo, livmorhalskreft og andre alvorlige kreftformer. Mm. Jeg har jo vurdert å ta den selv, og så har det aldri blitt det. Liksom. Jeg kommer liksom utenfor det programmet, liksom. Det vaksinasjonsprogrammet og sånn. Men vet ikke jeg, hvordan kan jeg ta det nå I dag? Det noen som vet det? Jeg 34 år, og så bør jeg ta den. Det også spørsmålet. Ronny med oss I dag også. Tankbilsjåfør Ronny Sådan, selvfølgelig. Han skriver Yippie-yay, mother truckers. I dag står jeg I Nordvågen utenfor Honningsvåg og leverer fuel til fiskeflåten. Det må gjøres det også. Jonas med oss. Han skriver Kan du spille money, money, money til ære for Sparta Sarsborg Elite? Det kanskje ikke den låten som passer inn på MP3, men for en låt. Ja, du, altså... det ABBA, mener du? Money, money, money? Åh. Eller? Kanskje ikke. Ja, jeg finner den etter hvert. Kan spille litt av den, det går an. Jeg ser også det at når det kommer til nyheter nå, jeg bare sier det. Karpe setter ny salgsrekord. I 2022 solgte de ut 10 Oslo Spektrum. Til 2028 har de nå solgt ut 16. Hvor flere kan det bli? Har de solgt ut? Har Karpe solgt ut 16 Oslo Spektrum? Det er mye. Det er mye billetter, du. 144.000, jeg bare sier det. Røffelig regnet, da. Unge Særing på vei med Ariel, og vet dere hvem som kommer besøk I morgen, eller? Nei, ikke I morgen, på torsdag. Unge Særing. I'm just telling ya. Men nå, aller først!

0: og alltid der du er i appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Har du noen tenkt på å starte en egen business? Kanskje starte med egne klær, liksom? Flaks for deg, for de snakker kanskje for noen tips til hvordan du skal tørre å gjøre det. Eller bare satse på drømmen din. Kaja Haugli på vei inn i studio. Hei, Kaja.
2: Hei, Martin.

0: Maroon 5 og What Lovers Do på NRK MP3. Hallo til deg, du. MP3. Har du hørt om klesmerket Merlon Cress? Ja, du har det, ja. Ok, flaks for deg, fordi Kaja Haugli har besøkt oss. Hei, Kaja.
1: Hei, Martin.
0: Og har du ikke hørt om klesmerket, så slapp av, vi skal lære deg om det, må jeg si. Altså, Kaja, jeg så glad for å få besøk I studio, fordi du inspirerer meg uten at du vet det.
1: Ja,
0: jo, fordi altså, du ble permittert.
1: Stemmer.
0: Og så starter du klesmerket Merlon Cress.
1: Ja.
0: Og nå det utsolgt. Hva skjedde her? Hva skjedde liksom? Hvorfor ble du permittert?
1: Nei, altså, jeg ble permittert under covid, som veldig mange, dessverre. Og da satt jeg hjemme I leiligheten min og hadde veldig mye fritid. Så var jeg litt sånn, jeg liker å sy. Kanskje jeg skal prøve å se om noen har lyst til å kjøpe det jeg syr. Så da bare lagde jeg en Instagram og nettside, og så var det I gang.
0: Det jo helt rått. Jeg begynte også å sy under covid, faktisk.
1: Hva da?
0: Nei, alt mulig. Jeg sydde bare ting som jeg ville lage.
1: Ja.
0: Fordi jeg, du vet Ingrid ganger 2 I Fabric.
1: Ja.
0: Fabric-jentene, hvis du for deg som hører på, jo sammen med de prøver å kjempe seg opp som stor aktør innenfor sybransjen, liksom. Og vi har syddet sammen med dem. Jeg lærte meg som å sy mye. Så nå skal ikke handle om meg, da, men poenget var at du tok det videre. Et mye lengre hakk.
1: Ja, det startet jo veldig I det små, da.
0: Men altså, når du begynte å sy den første bukse, eller hva det var,
1: ja.
0: Ble det bra, liksom?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var skikkelig, skikkelig dårlig.
0: Ja.
1: Så jeg studerte egentlig grafisk design, så det grafisk design grafisk designer jeg egentlig Og under studiet så fikk vi som prosjekt å lage vår egen bedrift. Og da valgte veldig mange å lage digitale produkter. Men av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at jeg skulle lære meg å sy. Og det var da jeg på en måte fant passion for det. Men jeg visste jo ikke hvordan man sydde inn en glidelås eller noe sånt, så når man skulle ta bilder til dette prosjektet, så måtte jeg sy det på kroppen og klippe da, når jeg var ferdig. Så det så jo ikke ut hvis du så up close, men på avstand så så det ganske cute ut da.
0: Ok, altså, da har du på en måte, nå har du blitt permittert, du tenkte jeg skal selge mine første klær. Fikk du solgt noe da?
1: Ja, altså, det tok jo kanskje en uke før jeg fikk det første salget.
0: Nei!
1: Så jeg postet, og selv om jeg ikke fikk noe salg, så fortsatte jeg bare å poste. Jeg tenkte sånn, skal du ingen at jeg sitter her og poster hva jeg syr? Og plutselig så fikk jeg et salg I nettbutikken min fra en helt tilfeldig person, som jeg ja, har ingen connection til den personen. Eller jeg har jo det nå da.
0: Nå? Ok, nå har du det?
1: Ja, eller bare fordi det var min første kunde da.
0: Sure. Ok, hva heter personen til fornavn? Husker du det?
1: Jeg tror hun heter Oda.
0: Ja.
1: Jeg synes å huske at hun het Oda.
0: Og så etter det her da, så ble klesmerket opprettet, Merlon Cress, og hvordan gikk det seg til, og hvordan det egentlig å skulle kjempe liksom, mot de store aktørene innenfor motorbransjen med fast fashion og alt det her? Ikke gå noe sted, bli med oss. Alessandra nå aller først med deg. Her Supposed to Be. Og Alessandra på besøk til oss I morgen faktisk, som gjest, så vet du det også.

0: Sandra! Supposed to be 12,5 over 3 på NRK MP3.
1: Dette MP3.
0: Kaja Høglund, du startet et eget selskap under pandemien, og har nå altså blitt... trendsetter, skal vi kalle deg det? Moteskaper, altså alt mulig liksom. Det jo imponerende du har fått til. Du startet et selskap som heter Merlon Cress, og hvordan starter man et selskap?
2: Nei, altså det det veldig mange som lurer på, og da jeg startet selskapet mitt, så hadde jeg heller ingen anelse om hvordan jeg startet et selskap. Så i begynnelsen så var det jo ikke et selskap, da var det jo bare jeg som satt hjemme og sydde og solgte litt grann. Men etter hvert så må man jo begynne å sette seg litt inn I hvordan det faktisk fungerer. Og da jeg startet, så startet jeg veldig enkelt med et enkeltmannsforetak. Før jeg noen år senere gikk over til å ha mitt eget AS. Og den prosessen, det var ikke sånn at jeg visste hvordan man gjorde alt det før jeg begynte, men jeg bare begynte, og det lettere sagt enn gjort. Men når du først tar et steg I riktig retning, så blir på en måte veien til mens du går, og da vet du litt mer hva du må gjøre research på, og hva du må ja, gjøre, rett og slett.
0: Men litt sånn når man da lager klær, du sydde selv I starten, når tar du det skrittet til å bli sånn, oi, søren, nå må jeg faktisk skaffe meg en fabrikk?
2: Ja, altså da jeg startet, så sydde jeg som sagt selv, og I starten så var det jo greit, for da fikk jeg jo ikke så mange bestillinger. Så da sydde jeg kanskje et plagg om dagen, eller et plagg I uka. Men etter hvert så ble jeg sittende foran den symaskinen fra 7 på morgenen til 10 på kvelden, hver eneste dag. Og når du driver en bedrift, så det ikke bare plaggene som skal lages, du skal altså pakke bestillingene, svare på henvendelser, drive med regnskap, alt rundt. Så jeg kjente jo at jeg hadde ikke kapasitet I det hele tatt til å holde på med det her. Og litt sånn tilfeldig da, så kom jeg I kontakt med en fabrikk som var villig til å produsere et ganske lite antall, fordi der, når du tar det steget og skal begynne å produsere I fabrikk, så må man ofte produsere ganske mye, og det jo da dyrt og skummelt. Så det var egentlig litt flaks. Og siden da så har jeg jobbet med mange forskjellige fabrikker, og det har fungert veldig bra, men nå jeg på et punkt hvor jeg faktisk vil flytte litt av produksjonen tilbake til Norge igjen, og lage min egen fabrikk.
0: Det her rått! Ja. Wow! Det har jo rett og slett blitt, det jo noe som jeg sa I sted, litt sånn utsolgt på en måte, ja. Mellom Chris. Og så det ting som jeg har fundert mye på når det kommer til klesbransjen I dag, det med fast fashion blant annet, det står du midt oppi ja. Du konkurrerer mot det store selskapet som Hennes & Mauritz, Zara og flere til hvordan den konkurransen og også, ja, hvordan konkurransen som da en norsk aktør mer om det her hos oss etter det låta jeg gleder meg til det Ray og det David Guetta med Where is my husband?

0: Juri Bergan og Sib og Kiss som Barry og du vet hva du har på deg nå. Har du tenkt over hvor det laget en? Altså, tøyet ditt, t-skjorta for eksempel, den laget av noen som har koll på hva de holder på med, eller den kanskje laget av barnearbeidere? Har du tenkt på det? Flaks for oss her I dag, så har vi besøket Kaja Høglund, som startet seg et selskap, og du lagde jo klær av selv.
1: Ja, det var definitivt ikke etisk.
0: Overarbeidet, alt mulig.
1: Veldig overarbeidet. Ja.
0: Merlon Cress heter merket. Altså, nå, du sa rett for sånn 6 minutter siden, du vurderer å flytte noe av klesproduksjonen nå, og lage din egen fabrikk I Norge.
1: Ja.
0: Du konkurrerer mot Sara, hennes og Møllers andre store aktører. Mm. Hvordan det å jobbe mot folk som så fast fashion?
1: Altså, jeg tror jeg på mange måter har en fordel, fordi helt fra start så har jeg vært veldig aktiv, personal brand bak Merlon Cress, og har hele tiden postet min reise på sosiale medier. Så de som har fulgt meg fra start, de har på en måte blitt en del av den reisen, Og jeg tror at det noe fast fashion ikke kan kopiere uansett. De kan pumpe ut masse klær, men de klarer ikke å selge på de verdiene jeg klarer å selge på. Så jeg, for oss så funker det helt fint.
0: Men for å være journalist da, Kaja, når du da skal velge fabrikker som skal lage klærne,
1: ja.
0: Hvor lett det egentlig å velge noen som faktisk innenfor?
1: Altså, det jo veldig vanskelig, fordi det jo det sinnssykt mange fabrikker å velge I, men man har jo diverse dokumentasjoner og sånn man kan etterspørre, men man vet jo egentlig aldri helt før man har vært der. Og jeg har ikke vært hos mine fabrikker.
0: Nei. Så kan du sånn vite da, fordi litt sånn, egentlig litt inspirert fra den nye TV2-dokumentaren som kom I går, bak glansbildene, hvor Isabel Rad blant annet, sitt klesmerke, Ivory, ble ettersørt, liksom, skulle gi 10% av omsetningen til veldighet, så viser det seg at nei, det ble ikke gjort,
1: nei.
0: De drev med veldigheten I markedsføring. Du redd for det også, når du nå du er jo på en måte ansvarlig for Merlon Cress og hele omdømmet?
1: Ja, så det klart, jeg jo redd for at man tar feil valg og at det slår tilbake på deg, men man må jo bare ta den informasjonen man får og tro på det på en måte.
0: Men hvor viktig det for deg da, at, liksom, at tingene du lager ja, følger etiske retningslinjer? Og...
1: Det veldig viktig.
0: Ja.
1: Så det føles veldig godt nå å flytte en del av produksjonen tilbake til Norge også, og det jo mange grunner til at vi gjør det. Fabrikken vi jobber med, de jo gode fabrikker, men vi ønsker å ha mer kontroll fra start til slutt, og samtidig designe mer, og kunne utvikle flere design utenom å måtte produsere masse av hvert eneste design. Da.
0: Men det sånn at fast fashion stjæler også litt design.
1: Ja, ja.
0: Du har vel opplevd det, har du ikke det?
1: Ja, masse.
0: Hvordan det da når du har laget et plagg som er, og det mitt plagg, og så bare nei, det har vært laget I hopetall, ja.
1: Ja.
0: Av konkurrenten.
1: Altså, det jo litt synd, men på en måte så det bekreftelse på at designet ditt bra, og så tenker jeg litt sånn at jeg får ikke gjort noe med det, og de som velger å kjøpe fra de aktørene, de ikke mine kunder uansett.
0: Nei.
1: Så det jeg ofte har gjort at jeg bare bestilt hjem, jeg har sammenlignet det med mine ting, og så kan man se for seg selv om man vil kjøpe det, eller originalen som helt klart mye bedre kvalitet.
0: Og så det sånn at du holder på å designe klær nå I dag også.
1: Ja.
0: Altså du har vært på ute og samlet stoff I dag blant annet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det jo til den nye fabrikken da, for vi har startet smått
0: hvor
1: med...
0: Hvor den fabrikken?
1: I Drammen.
0: Nei, I Drammen! Nei, ja. Det fantastisk!
1: Ja, så vi har akkurat vist på Oslo Runway, og når vi viste der så var det for å markere på en måte en... endring I hvordan vi opererer og at vi kommer til å flytte produksjon eller mye av produksjonen tilbake til Norge og produsere det I Drammen.
0: Så da hvis man nysgjerrig på, ok, følger de etiske linje da, da kan man komme til Drammen og se faktisk.
1: Ja, og det, jeg bare skyter inn her, men det som veldig kult at vi på gateplan, og det glassvinduer, så man kan komme og se, kikke inn vinduet.
0: Ja, det det samme som Freia, vet du, har sånne omvisninger.
1: Ja.
0: Det kan du drive med også.
1: Ja.
0: La oss dra til Drammen, vi skal på omvisning på Klesfabrikk.

Rat City, Isak Heim og Superhero. Appen NRK Radio, det stedet hvor du kan gå inn og finne avstemninger. Jeg spør, litt inspirert av gjesten vår I dag, tenker du over hvor du kjøper, altså hvor de tingene du kjøper laget? Vi finner avstemninger hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Jeg har også spurt I dag, kunne du deltatt I EM I din jobb? Fordi på NRK.no kunne du lese om Hanne, som Hanna som skal delta I trikke-EM. Ja, du hører riktig, trikke-EM og jobber som trikkesjåfør. og så tenkte jeg sånn, kunne jeg deltatt I EM I radio for eksempel? Hadde det vært noe for meg? Akkurat nå svarer 55% at ja, det hadde vært gøy å delta I EM altså, I min jobb. 40% svarer nei, aldri. Og så har vi en liten 5% på, oi, det vet jeg ikke om det turt. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte da. I appen NRK Radio. Nå til musikkplassen blir da kapenta. Yes, here's my man child.

Jeg trodde alt på slutten at de synger sånn I'm not gay, men det ikke det de synger altså. Det All Again, det Tones and I med Dance Monkey. Fått melding I appen NRK Radio Solfrid her. Hei Martin, jeg savner så å høre Myra Hjerte I hånden. Den ikke å finne hos deg, please. Hilsen Solfrid, en fast, trofast lytter. Vet du hva, Solfrid? Jeg møtte faktisk Myra på en fest. Så sa jeg til henne, vet du hva, jeg har så mye lyttere som helst å høre sangen din Hjerte I hånden, og de ønsker den så mye på MP3, fordi de finner den ikke på Spotify lenger. Og da sa Myra til meg, jeg vet ikke om det for lov til å si det, men jeg sier likevel, ja. Det visst nok sånn at Myra ga ut Hjerte I hånden på ett platselskap eller på et sånt publishing-selskap og så har hun byttet selskap og da blir sangen tatt ned der og nå jobber hun med å få den opp igjen ja, det kompliserte greier men det her jo nå det var jo I sommer rart ikke å komme inn, altså Fader. Ok, vi får bare sende hjertet til Myra håper at den kommer snart igjen og inntil videre, slapp av jeg har den her på MP3

Myra med hjertet I hånden fordi Solfrid ønsket seg låta. Den finnes ikke noe annet sted enn kun her på NRK MP3. Så da fikk du Myra da. Her hos oss også snart en nyhetsoppdatering. Trond Odin på vei med siste nytt fra NRK Nyheter. På vei til deg etter Avicii og Sandro Cavazza. Her Forever Yours.

0: Avicii, det er Sandro Cavazza, Forever Yours. Klokka den 4. Og hvis det ikke går noe sted, så får du musikk fra Olivia Rodrigo. Nå aller først det klart for siste nytt. Her NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Telenor.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Kripos og PST har siktet Telenor I to saker som handler om deres tidligere virksomhet I Myanmar. Sakene gjelder at de har medvirket til forbrytelser mot menneskeheten I landet. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder av sensitive data med det brutale militærregimet I Myanmar. I dag ble Telenor sitt hovedkontor på Fornebu ransaket, sier politiadvokat I Kripos Espen Hanken.
3: Formålet med ransakingen, det å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta nok tid. Det store mengder dokumenter og informasjon som av relevans I realiteten fra hele livsløpet til selskapet I Myanmar.
1: Hanken sier at de har hatt et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. En person alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet sier at de har kontroll på gjerningspersonen. Kuben den største videregående skolen I Oslo, og politiet sier at det var mange elever der da det skjedde. Nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
4: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
5: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var I området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både I dag og I morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
1: Også noe helt annet, for nordmenn har blitt ekstremt gira på yoghurt. Det viser tall fra opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Første halvår I år ble det nemlig solgt 38 millioner kilo yoghurt I Norge. Det særlig yoghurt naturell som har fått seg en boost, med en økning på 98% salg siden 2022. Og opplysningskontoret tror det her handler om at folk mer opptatt av både trening, kosthold og proteiner nå. Martin, se for deg å bad I 38 millioner kilo yoghurt. Hvilken smak hadde du valgt?
0: Da hadde jeg valgt naturell, Trond Odin. Easy peasy lemon squeezy. For å si det sånn. Og jeg en av de som spiser mye yoghurt, og spesielt gresk. Nå tar vi for oss været her hos oss. Det får vi alltid av yr enda mer til felles steder over hele landet. Alt I Finnmark, oversjø vær og 10 grader. Oversjø oss I Troms I Sørreisa med 11 grader. Når vi kommer til Stokmarknes I Nordland, og fortsetter da sørover I landet, så det bare regn resten av dagen. Stokmarknes, Melhus, Sydsylven, Nordfjordeid, Knarvik, Egersund, Lillesand, Vear, Skien, Tranby, Asker, Halden, Stange og Lillehammer. Ja, alle døm stedene får regn I kveld. Mer vær får du alltid på yr.no eller I appen Yr.
6: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: 3 over 4.
2: Martin Holmen.
0: Ja, nei, leken på vei. Vil du teste deg I dag, så vet du hva du skal gjøre for noe. Du skal sende meldingen I appen NRK Radio og skrive «Jeg vil være med». Før du gjør noe annet nå, Olivia Rodrigo. Her Good For You.

0: Og det var Tigut, det. Samme det på NRK MP3, Martin her, radioen din. Og nå...
1: NRK MP3 presenterer... MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Ja! Er klar for konkurranse. Vil du nå være med på ja- og nei-leken, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og da skriver du «Jeg vil være med». Ja da, «Jeg vil være med» på melding til meg I appen NRK Radio.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Det står om et diplom, som ganske eksklusivt, altså, håndskrevet og greier, og ikke minst et NRK MP3-handlenett som kan bli ditt. Før vi går I gang konkurransen, så det klart for musikk fra Felix Jane, Ain't Nobody, og før det igjen, her Victoria Nadine og Kygo med Can't Get Enough.

0: Søte rare. Heartless. Føler meg litt sånn hjerteløs nå. Ja, jeg gjør det. Vi hadde med oss Amelia på konkurransen I sted, og hun tappte. Og I inboxen nå så det delt om hun vant eller tappte. Folk så... Ja, men jeg vet du hva? Amelia prøver seg på nytt nå. Ja, nei, leken. Det jeg så sikker på. Og da skal du søren døtte meg ikke se borti fra at du vinner hele greia, altså.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå det sånn at jeg vil ha deg med på konkurranse. Om å bli musikksjef. Tre låter skal nå bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du en favorittlåt, du bare tenker den her, Martin, den må du høre, så sender du den inn til meg nå I appen NRK Radio. Tre låter altså, av tre forskjellige sjefer. Du trenger ikke å ønske deg musikker fra Shakira og Burna Boy. Die Die på vei, det samme Hagle nå og Erbeskær. Men alle andre låter kan du ønske deg. Send en melding nå da vel. Do it!

Circus original på NRK MP3. Markus sendte melding I appen denne koronaen og skriver Låt nummer to hitter hardt, ass. Ja, du, Markus, jeg helt enig. Jeg har ikke hørt låta her på sjukt lenge, men det var en bra throwback. Takk til Lilly som ønsket seg den I appen NRK Radio. Jeg har fått masse fine meldinger nå I appen her, jeg må bare si det. Vi har tankbilsjåfør Ronny, som ønsker også en throwback. Two brothers on the fourth floor, dreams. Throwback I min ungdomstid. Selv om den gjennomsnittlige MP3-lytteren ikke var født da. Det gøy, Ronny. Du vet ikke hvem som hører mest på meg, du. Men det kan jeg ikke si, det jo business-hemmeligheter, vet du. Men, for å si det sånn, den som hører mest på MP3, nok eldre enn du tror, Ronny. For å si det sånn. Neste låt ut, altså tredje, den skal bestemmes av Espen, og han har skrevet «Jeg vil gjerne høre bordet av Gabrielle». Ok, Espen! Nå gjør vi oss klare.

Gabrielle det og bordet bestemt på NRK MP3 av deg som hører på. Her Ed Sheeran, As He Sounds.

Ed Sheeran, Azizam. Jeg heter Martin. Takk for at du hører på. Det ikke rart hvordan dagen blir? I dag tidlig så våknet jeg, og så var jeg sånn, det sånn, første dagen på lenge var jeg sånn skikkelig kald. Jeg var sånn, jeg sa til lillesøsteren min som jeg bor med, var sånn, uff, nå kjenner jeg høsten. Ja. Og jeg elsker høsten egentlig, men i dag tidlig var jeg sånn, kald. Kom meg på jobb, fikk liksom kommet i gang liksom med dagen. Og greier, og så kjente jeg det, var det, ok, vi spist lunsj, ok, energien tilbake liksom. Og nå når jeg sitter her nå, faen det så fint jeg har det liksom. Helt annet enn hva det var i dag tidlig. Det er litt rart det, hvordan dagen blir til. Skal sies da, at i helga så fikk jeg sånn skikkelig vondt i ryggen, altså høyre side. Og jeg tror ikke det noe sånn, jeg tror ikke det farlig. Jeg tror bare at jeg satt for mye bil og rørte meg for lite, rett og slett. Og det rart det der, når man får vondt et sted, hvor mye det har å si på hvordan vi har det. Kanskje som hører på noe har vondt, og kanskje har du kroniske smerter også, og kan kjenne igjen det. Altså, fra meg her, du får en varm klem, altså. Og så handler likevel å gjøre noe det beste ut av dagen. Dagen kommer uansett. Så i dag så har jeg passet på meg å lage god kopp te, for eksempel. Jeg har akkurat nå en kopp med gresk yoghurt foran meg,

som jeg spiser litt av. Altså, det handler om å gjøre de små tingene som gjør at man sånn måte, ja, dagen blir ikke så ille likevel. Og for min del så handler det veldig sjelden om å gjøre sånne store ting. For meg så det bare å ha litt god honning jeg kan stappe I teen, for eksempel. Veldig sånne små ting. Ja, det for meg da. Jeg håper du som hører på har det bra. Det poenget mitt. Og hvis ikke du har det bra, så håper jeg at jeg kan hjelpe deg til å få en litt bedre dag. Og husk at du ikke alene, og må kanskje ha en litt sånn neff for dagen gang iblant. Det kan vi alle ha.

Beethoven, Barcelona. Jeg heter Martin. Fader, så hyllet det med meg da. Fortsatt. Wow! Har du akkurat satt på radio nå, så må jeg bare si hei til deg. Skikkelig fint å ha deg med, altså. Dæken. Jeg radioen din, jeg. 2-5, mandag til fredag. Så jeg håper du slenger deg med. Vi har plass til flere, altså, gjengen. Virkelig, det sånn... Det plass I den klubben her, altså. Mangfold viktig. I morgen blir det litt av en sending, altså. I morgen får jeg besøk av Alessandra, ute med ny musikk, Head Over Water. Og så får jeg også besøk av Nina Gjertsen, som programleder for Urørt. For I morgen skal vi dele ut billetter til... Urørt finale. Du kan stikke om billetter. Det skjer I morgen, så vet du det. Mer enn nå ut I kvelden, så har jeg gjort fin musikk, altså virkelig. Jeg må bare si takk til alle meldinger som kommer inn I appen nå. Åh, Marte skriver med deg, klemmer jeg tur. Fy sør, så hyggelig. Jeg har fått fine meldinger av Marte her, som skriver «Du et forbild for mange lytter, Martin». Ja, men det hyggelig å høre, og tusen takk. Det så fint å være I radioen sammen med deg, da, det skal sies. Ok, jeg har gjort klar en låt som jeg tenkte... Vi har den I vanlig versjon, og så har vi den også I akustisk. Og så tenkte jeg kanskje på en tirsdag her at vi... Kan jeg få lov til å spille for deg? Det en låt som jeg spiller mye selv. Og så starter sånn, og så fortsetter den utover. Det Sigala, min forrige DJ, som Ella Air. «Came for Love» heter låta. Håper du liker den. Skru opp litt ekstra høyt nå, for den tar seg opp etter hvert. Åh, hør strykeren også.